0: アコパスウールのケースカーベアケースカーベア
1: みんなコパスウールのケースカーベア
2: みんなコパスウールのケースカーベアみんな
3: コパスウールのケースカーベアみんなコパスウールのケ
4: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.